0: ta egoloto kinleral taloto taloto kinleral ta jinna demia seloto wa betla ta enregistré ne horal ego en mois me bolakadi ta ma bolum ego en mois me décédé horal ma décégal abhau popiete wa jun lele ba abolat apan na ukan nam me kare ke ta ham mar beta ke dugo ama bura ke dugo beta wa ta olo maurice ne haman sa deo haman sa ta
1: Jahan lalu kesinatia, zeritie.
2: Ha, lagu Nandanji. Ratnaji, ham kumaja nahi, kumaja preske nahi sunle. Jo ego ham ke ego recap bola ta kahai mataji bolak.
1: Bolan ki unka janpati hawan u gujar gal hawan, aur gari rahal ta u khojata kumaja beche. Ta dugo beta ba ta jaise kucho bhi beche ke jab ego vaunt kara thawan sa
2: tab nahi samajh gayi ha
1: tab beta bahar ba tab pucha thawan ki unkara sinacha chahila hai sab mein
2: ha pehla chiz dekhe ke chala u zamino hai lutwa jun rahal tab pati ke rahal jab pati guzar jala isne zamin ho ya kuch bhi hui tab taaz mein awila tab dekhba hiya uki mili ukai ukar patni ke ukar hak ba u hai lutwa mein ukar zigiche ke bhi ukar zigiche hi ukar laika ha tab sab dunno laika ji hui आरुकर पत्नी चाहे ला सीए करे के कि कोम को हुआ एंटिया के को सब फॉर्मेलिटी करे के ता कि उ आदमीया के जोन प्रोप्रिएटर वेनी अब एगो बोली के बोलत हुआ कि पापा वो कि नहीं चाहे सोजरे करे एगो प्रॉक्सी ओ ड्रोआ कि जाने ले बहिन या तो के देवते परमिशन हाउ लो तो
1: No,
2: we're going to be